0: دەستێ وە ساڵ وە سەعەتا و خۆش بە حەیرا مەگۆ دەنگی خۆشی بشین و تام ژوە عەیار کرد یا بنێرە سی سانیە باشە خێرا خودێ دەستێ وە ساڵ بە بڕاستی ژی دەنگی خۆی بشین گۆدارێن ئازیز کاوم و چیت بێژن چل باوە هەیە چل کێلەکاوە هەیە و چیت بینین چی نابینن دە ترافیقی دە هەوید کم هەر تشت ڕێدە بە حەیرا کەسێک وها لەسەر شەریتا خۆ دەرتێ کەسێک وها زێدە کۆر نایدخە کەسێک وها زێدە قەرەباڵغیە دکە ونواناش مەرە بێژن حەیرا لەوێ دەرێ مێوان هەنکی بدن شەرمەی هەوید کم کو ئەو ژی شەرمەدار بن دا کو تشمشتەی وسایی دینەکن و لێ بەلێ ئەت بەقەی تشتێ وساش خۆ کەسێک و وەدیت هەمان دەنگی رادیۆیە تەرەتە کوردی هات ونکارم واناش مەرە بێژن کایژا ون ژی سلاوەکیل سەر ڕێیا خۆ لەسەر کێلەکە خۆ ونکارم ببێژن تام جي اف وقت اف وقت از باورم هيجي هوا نه وقت قليما يعني دي مرف كارا قليما هدي دي بقدر طبي نه الحر باجاري مياجي بيجن لي قواك و فيناجي كر اي دي ديارة كوني خواه بدن نشاندانا قداري نزد كامنيرن دنگ كاتي او دنگ چجمرا دي بيجه بدنگ خواه خوش
1: سلام سلام سلام براي حسن شوارا رجع كي بيوارا از حنيف بابا رزان جبنت شخورزه اسلام